Ia le nā, le peselau I loa le nā o tele I loa po o sipso po o Mr. T e usual pesele nā se tofu maia. Ia mā lo lava Samoa I iau whainga bai ainga o le awa uli. Mā lo le ono sai mai. I le nei taimi o ato e sfulu lima minute o Natale o le itu lai tasi. O atoe o se ana I ona tatou lulu lima fo ilea ma tatou whaatou wha mo moli le whaftai I le langolango mai so o se vaenga po le whaafonga fonga mai fo ila tatou polo kalama po upu I le nei hitu la sa tatou mafutai I le whai unga o se tau tua I le nei aso te mana tua lava le le taimi o le kerisimasi o le a o le ata toa toa se ana ata toa tu atu I le kerisimasi ia sa o nofo nofo lava mo ma fau fau I le upule o le kerisimasi ia tau lava na tu wana I o au tafa ai e whai ua I lau tau tua I le nei aso ua o a maia le upu kerisimasi o le upu kerisimasi Ia o nai winga la iti e tātou te mafau fau ki. Ai pule lava oe, fai foe na e tango foe oe, a fai, a ia ni winga ao ngā mō oe I le upo le kerisimasi. Ia wau au mai a le upo le kerisimasi o le kā, o le kisi. Ia wa tātou loa taimi I whape nei o taimi lata lata. Po o taimi foe nei, wa amata o le whata o ia se tema. E le amata o ke topa, wa amata o nā. Excited le sta ngata ma fia fia ma look forward. O le aho o mei re Christmas. Ia se taimi e tātou te whea song iai ma whela. Whio fōfua iai I le taimi o le Christmas. Ia o le kāle nā o le Christmas. O le upu Christmas. O le e... Wa o tu sia I ole e seta. Ka ole kisi, ole e, ole e seta. Ia e o ole taimi ole kirisimasi. E tatu te tō manatu lava I tua ile e seta. Le tatu te whailonga ina ili a aperila ile maliuma le tue tu o tatu wali I whaola. Ia ae ole kirisimasi. E tatu te tō manatu ai ile whanau mai ole ali I whaola. Ma whapea ona tuputupuai, ma whataunu ina lana misiona lea na maliu matoe tuwai. I le masino apirila lo tato whailonga ina I tausanga uma. O le raw, o le relax and have fun. Ah, ia o le taimi o le Christmas. O se taimi le wao, malo lo mai I tato. Ia tato whaile upulpalangi na relax ma have fun. O le I mo le Christmas. Yesu keriso, ia. Ihoe e tau le selu atu le natulanga I e tātou le taimi o kirisimasi, vai mai le upu whapalangi. Jesus is the reason of the season. O Yesu, o ia o le mafua anga tonu, ma le mafua anga uma o le kirisimasi. Awane I whaangalo I atu I tātou, I le nei taimi a o tātou walo atu I a tātou saununinga o kirisimasi. O le sā, o le susulu pea peise la mepa o winga lelei. Ole I, ole island time. I for Christmas, island time, ia. Whai ma tātou asiasi e nao tātou a inga Christmas I Samoa. A wane I whangalo ina I lātou ole mō, ole moli mau ya Yesu. O se hawa noa le leile Christmas e ma whai e ona tātou whaali atu tangata o tātou inga lele. Ma ave tātou ni moli mau o Yesu Christ o e ala. Ia tātou upu ma tātou a mio se tulo. Le pa iaman mamalo tātou atunu. Ole a, ole Christmas, ole alofa ele fatua o ia. Ia wa tātou silafia. Ole taimi o Christmas tātou te feofo fua iai me alofa. O tupe ma so lava se tūlanga. Ia o winga nā tātou te faalia. Ole alofa ele fatua o ia. Ele eise se toita. E a maka kur kaimingei o Christmas ele koe ikas kangaka. Nga le fia fia lava ma le happy happy. Tātou Samoa le atunu pele.
Ia, ma le sā o Samoa, i o tātou sia fo i Samoa, o na o tātou, i e pele lawa i e tātou, sia tātou atinu pele o Samoa. Ia, ma le ie o le kewisimasi, i a wa ufa awa noa ina le na e pūle ai lawa o e pūle. A o lautali e o te tātou a iai, Yesu keriso, awa o ia lawa o le amatanga, ma le whai unga o mea uma. Samoa le atinu pele, au mai alo alofa o alofa na o alofa